Tapi aku ngavi mantad penagi hozo di Jill Balitos kosindohan ko selajur menopus iti babazan panakan hozo tadau minggu dan tadau di baino ketua dan insan po kuma dia zu iminampai di tiap babazan kaya mantad pa di jam ketu tong pun minit rong suwab jadi montok dia zu au dati naka au tika au naka sivat do menelepon au dati naka anu menelepon tu ini bagi timpu nga mavi-avi kani tapi nai kadako kogogoh do tumanu di tiap babazan do minggu tisok kyo tadau tahu om tadau minggu diti penakan hozo tadau ku tahu om tadau minggu jadi om tumim po sepom yang pahin dago di sumusut ay ke jam kawahu tahun pun minit usubab abal tani bawa mentok tadau bayno.

0: Terima kasih kena mekali siaran sama Allah Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dia mentadbir pengusaha, maaf, dia mentadbir penguasaan bahasa Mandarin ko bahasa Inggeris. Dia mampu pelajar Kementerian Pendidikan Sains Teknologi ko Inovasi ngecadang hendak peruntukan tuition sendirian tak sekolah jenis kebangsaan SJKC ko sekolah kebangsaan SK tak lato. Menteri ini Datuk James Ratib Marak cadangan ya akan penetekol oleh Kementerian Pendidikan KPM untuk pertimbangan. Khusus ni dia menabangan pelajar Melayu ta SJKC penguasaan bahasa Mandarin ko melangah penguasaan bahasa Inggeris ta SK. Beliau tinemuan dia maidan apresiasi pengurusan skul kali keempat 2026 tak sondakan. Datuk James Nut ngecadang dok penstrukturan balik penggeredan skul engkau pemetekuan peruntukan kecemasan tak pejabat pendidikan daerah. Diom nangan keperluan lingau tak skul. Dia mentagap kecemerlangan pendidikan pu pengurusan skul kok PIBG senegi nak melan amanah engkau penuh komitmen. Adun apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Marak, jawatan diom PIBG ngeruo tanggungjawab sukarela anu perlu penelan engkau penuh dedikasi. Engkau ngai kok untuk kepentingan peribadi entawa mengkolek populariti. Beliau ngarip ngerasmian seminar kecemerlangan PIBG daerah Tawau anu mesimpon wakil nang wampuk telu skul tenak kok menengah tak Tawau. Seminar emuan pengertian selan peranan kok tanggungjawab PIBG sendiri mentagap aspek pengurusan. Banjo mah perlu jadi anu pengen pikiran anu kritis, pengen ilmu kok kulit mesomo diri engkau perubahan global anu semakin susah. Adun lumadan Datuk Ruslan Muhar Marak sepodan dokon kok pergolakan geopolitik, perubahan cuaca, revolusi teknologi kok AI anu muan kesan selajur tak keluman bangen jomo. Beliau marak bagi boyjong rasmian program wacana pemikiran zon pedalaman bawah 2026 tak bofot. Penganjuran program kali nindak muka pikiran bangan jomo ndok lebih ngerati terodop isu semasa. Sendiri merun bangan jomo anu pengen daya tan kulit muan keputusan kok fakta kok penabang kesedemboan kok aspirasi Sabah maju jaya. Persekutuan dakwa kok penanggungan keluarga narusan program usrah komuniti akan pinoyo lagi untuk menggalak keling penglibatan yang emak kok anak-anak tak kawasan Parlimen Sepanggar. Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmun Marak programnya jadi wadah bertarusan untuk mekelum peranan masjid sebagai pusat penyatuan umah. Yo penerun engkok berkala tak masjid-masjid sekitar Parlimen Sepanggar. Beliau tenemuan selepas program ceramah perdana tak Masjid Al-Munir. Dedau Datuk Mustafa Maraan penglibatan dendo diam aktiviti masjid akan pinoyo lagi narusan program masjid di hatiku. Inisiatif bertujuan untuk narik lebih iko muslimat nutan aktiviti keagamaan bersama ko anak-anak. Tedo moyuan institusi keluarga bentras nilai Islam. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Perintah sedio nambah alap mekanisme subsidi diesel bersasar. Pengusaha pertanian senegina pengen pensijilan MyGap ko My Organic. Begino abar-abar di melat kemoptu, abar di sini bes nunting le Suhaira Samain. Leka seksyen berita ehwal semasa ko penboy tinerjemahan le Muhammad Al-Rasdi Derasin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Ya, tapi nak ujam kesiam telu na pada mata lu minit ada tuatu angan tak data banariti. Yang pada Albia Justin semalam mantan Radio Malaysia sebab BFM untuk data banariti kita pinai kau. Amat pinai kau itu mau dibuat maning garut di tak kepegawit nagi di tirasam tasapo tangus setepuh ada data pinai kau. Antakan hiti ida paguna tekau ponong id sipitang tenam kuala penyu bofet na bawan keningau kampai nagi ida papar tawau lahadatu tonga di kinabatangan sandakan wilayah pisampuran Labuan kawayo-wayo madibut maning garut dit kapagoy rasam data sapau di titapinekau antakan gisam dat pakikira jam kaiso telun hapada kasuabon datinu kelima datulan dat ke turu di tahun 2002 pada malam. Ya, kepisanangan kumadi Justin Robina ponsiko dan memaso dat atau manu di tika selimbahan atau kau. Amo nagi alihuan kumada kayo dit atau manu di mana di TikTok Sabah BFM maya nagi di live dot Facebook ponsi kau amo agigina kumada kayo. Pada benda kau sinding dah sumusut manta di Stanley Supin iti kasanangan ku kritikan oh kinong hata kau.

Iya, kumado kayu hadit haro dati winayaan ide suang dat mamu tanam-tanam teka haro nuridih akamayan dat haro komen dat susuyan karay dat mamu tanam dit milaman toko po ilangaw kumadi ti tambalut dat makikinangaw ngamila rumamut doho antak datimpo diti aso walwalu turu iso 244 teka aso walu walu turu iso 25 siam iso.

Hai, Kopi Bos Yan, Izou, Ikerol, Abigail, Grimaldi, unduk ngadau devong ibu, devong apodom tohu. Tumi hombus doit sabah VFM, koso himban, bos kadazan, noikot vinasi osuau tomoimu.